Evo, dragi moji, tako nekako kaže pjesma da vas vrati svome domu. Prva, naravno, nakon nekih dva ljetna mjeseca. Biće jako lijepe glazbe, dragi moji, eto, ostanite ako vam nije mrsko i dosadno, naravno, uz naš radio. A ja ću se doista potruditi da vam udovoljim kroz ovih sat vremena sve ono što ste propustili nakon ovih dva mjeseca ili kroz ova dva mjeseca. Doista je to teško i obećat, naravno. Moje ime je Ljupko Nakić, uređujem i vodim i ovu emisiju Hrvatskog radija Jadran. Krvo, kažem, bio sam odsutan puna dva mjeseca, gledam ovdje, ima nekoliko desetina x-ova, y-ona, pa sad što bi to značilo, nemam vam ni pojma, vjerujte mi. Uglavnom, ima nešto pošte, ima nešto i obaveze da vam pročitam kroz emisiju, pa ćemo to sve lijepo, ako Bog da, strpati. Ali, evo, slušaju nas naši dragi slušatelji i u našoj krasnoj Bosni i Hercegovini, pa ćemo i njih na neki način spomenuti kroz ovu emisiju. Ima nas i u Hrvatskoj koji slušamo. I njima je također lijepi pozdrav odmah na početku ove naše emisije. A onda imam i jednu rođendansku, kako mi je srcu prirasla. Ma šta je prirasla? Ušla u srce. To doista moram i s velikim zadovoljstvom odraditi. Čestitka rođendanska za mog najmlađeg unuka, si Samuela, jel? Pa ćemo i to polako, samo dok se mi zalaufamo, a ovdje teško čeka ovaj pjevač, kao napeta puška, kaže, da, ja sam sad na redu. I jest, pjevač i pjevačica.

Kako je razvali čovjek, stvarno svaka mu čast, ali moram prvo reći da nas sluša naš prijatelj, stalni gotovo slušatelj, Željko Perić, negdje putuje kao ono kamionom kroz Italiju i kaže, može li od Šekija Turkovića, ako te upita neko? Pa može, Željko, i ako te upita, i ako te ne upita, jel da? Dragi moji slušatelji, evo, prvi put mislim da nas sluša u Potoku, kako kažu, ali ja bih to rekao, novo najljepše naselje u općini Travnik u Lašvanskoj dolini. Moj kao brat, prijatelj, kao sestra, prijateljica, rodice, naravno tu je moja draga Smilja koja nas sluša u Potoku. U ovom momentu su s nama na valovima Radija Froj u emisiji Hrvatskog radija Jadrankro. Pa iskreno i srdačno od srca pozdravljam, evo jučer smo se negdje oko 8:30 ujutru razišli, bio sam kod kuće naravno i onda sam evo vratio se na svoje neko radno mjesto u mirovine, čovjek radi, jel da, reći će neko, vidiš to grabi, ma ne grabi, ovo vam je onako usput, ja bi tako rekao. No, neću duljiti jer nas Željko sluša, može negdje baš i policija naići pa neće ni čuti svoju glazbenu želju, ali Željko, sretan put, čisti putevi i zeleni semafori. Udri!

Evo, na valovima ste radio postaje Fro u emisiji Hrvatskog radija Jadran Cross. Svake nedelje nas možete slušati od 18 do 19 sati. E, pitate gdje sam bio ovih dana, ne ovih dana, gdje sam bio posljednja 2,5 mjeseca. Bio sam u Hrvatskoj, bio sam u Bosni i Hercegovini na godišnjem odmoru. Kad kažete godišnji odmor, pa to vam je... To su vam najljepše dvije riječi u našem jeziku. Obišao sam naravno i rodni zavičaj, zadržao se dole i tako dalje. I onda me kaže ova slušateljka Marina, pita, što je to godišnji odmor? Šta što je to godišnji odmor? Ja to više i ne znam, gospođo Marina ili gospođice Marina. Ja sam to imao prije godinu i pol dana, sad već to nije godišnji odmor. Sad je to već stalni odmor, a što bi zapravo po mojim nekim riječima bio godišnji odmor, to nije, pa evo, recimo ovako, ajde, zažmiri sada Marina. Evo, i sad polako. Čuješ šum valova, cvrčke u borovini, možda potpunu tu tišinu u kojoj nema zvuka, alarma, u 6 ujutro, jel dovoljno? Pa onda kažem, recimo i ovo mogu ti reći, to je zapravo godišnji odmor. To nije samo promjena adrese i bespomoćno pakiranje kofira, to je onaj trenutak kada isključite obavijesti na mobitelu, kada sat postane potpuno nevažan i kada je vaša jedina obveza odlučiti hoćete li popiti još jednu kavu ili hladnu pivo i odmah skočiti u more. Godišnji odmor je po meni vrijeme kada ponovno počnemo primjećivati male stvari, miris soli na koži, okus svježe lubenice, ja sam je volio. Neke su bile dobre, neke i nisu, ali dobro. I ljepotu zalaska sunca, recimo, koji ne moramo fotografirati da bismo ga zapamtili. On ti nekako ostane u glavi, ja sada kao da gledam zalazak sunca negdje na Viru. Bilo da ste ove godine, recimo, bili na godišnjem odmoru ili niste, na plaži, planinski mir ili jednostavno ležanje na kauču, kod kuće uz dobru knjigu, posjećamo vas da je odmor potreba, a ne luksuz, zato usporite sad ritam kad radite i nemojte se previše umoriti, ni vi, ni nitko drugi koji radi i čeka iduće godine godišnji odmor. Pa joj, hoću ti reći nešto ovako, prije koliko ste puta danas recimo pogledali u kalendar, jel? Koliko ste mailova započeli? Nadam se da ste dobro poslije ovih godišnjih odmora koji ste koristili, jel da tako? A dole nema to, jel? Čim dođeš na more, vama je glavno da vidite more, da vidite velebite, da vidite sunce, da je toplo, da sjednete gdje ćete večera, gdje ćete doručkovat, ručat. Ma svega toga je bilo na pretek i ove i prošli, a i budući će godina biti, ako Bog da. Evo i to nekako bi ti rekao Marina što je godišnji odmah. Ako si što razumila, ne znam ni ja sve što sam naklepeto, ali dobro, nema veze. Idemo dalje s našom muzikom, glazbom, kako god hoćete, jer nas slušaju i na srpskom, i na kažu bošnjačkom, a i na hrvatskom jeziku. Dakle, slušatelja sa svih strana iz jedne bivše države, danas iz 3. Jaj, koliko smo mi... Ma kakve švabe, mi smo iz prednjih, koliko vam Bog, dragi oče. A bio sam, kažem, i kod kuće, pa evo jedne melodije i za vas koji niste bili, a i one koji su bili. Kućo, stara, ko te otvara.

Evo, sad se javlja prijatelj iz Slavonskog Broda, moj dragi susjed Svira Josip, sluša našu emisiju dok negdje kaže putujem. Sjetio si se sigurno, već si napravio tamo neki alarm da te upozori da je 18 sati nedjelja, znam kako to ide i ja se nekad tako sjetim. Josipe, dragi moj susjedu, pozdrav tvojoj obitelji, tebi, sretan put, ma gdje putuješ i evo, slušaj nas i dalje do 19 sati, nije to nešto puno, izdržat ćeš i pritrpit ćeš. A onda otvaram poštu pa kaže ovako Svjetlana Ridaković-Pejić, kaže može li melodija nešto od Bila vam je Čana, jel ako ne može kao može od Nihade Kapetanović. Probat ćemo nešto. Onda kaže Nevenka Đukić, pa Branka Seatović, pa Anica, Lidija, oho, pa gdje su? Aha, Milenko, ima i muškaraca. Pa Rizo, kaže, neka ti je Allah na pomoći. I tebi Rizo, i Bog, i Allah, i svi neka su ti na pomoći, ja. Šagba, Đurđica, Kata, Fijačko, Biljana, pa Marija, Luca, Jozinović, Dragica, Bogorska, Radoslav, Mačanović, Sandor, pa Luka, pa Ljiljana, pa Branislav, Slavko, Milica, Vera, Periša, Dušica, Marijana, o, ima vas, braćo, mila. Dobro, nećemo sad naravno ići u krajnost koliko vas je ovdje već postalo lajkove, koliko vas prati ovu emisiju, to je za mene nekako postalo i normalno, a i poželili ste me se, 2 mjeseca i pol skoro nisam bio ovdje. No dobro, idemo sa melodijom, opet je ta melodija po narudžbi od Bojana za Jasenka Matijevića. Bos, dva sina, oho, malo mi je ovdje proletjelo. O, nećemo, tu već ćemo ići na ovu Ja ti dođoh kao gost, a čovjek je tražio Bosno moja. To ne mogu odmah sve skontat. Svejedno, neka samo se pjeva, jel tako?

Idemo dalje sa narudžbama. Uzmi me majko u krilo svoje. Za Nenada iz Švicarske. To je moj kum. Kume, pozdrav tebi, obitelj, kumi, tako dalje i tako bliže. Sve oko sebe zagrli i poljubi odna.

Evo, pozdrav i za naše slušatelje koji su u Vitezu, slušaju nas. Lijep pozdrav, Slavice. Uživaj, ali evo, prije nego što tebi želju ispunim, prvo ću ispuniti želju sebi, svojoj suprugi Ružici, onda ću ispuniti želju svom sinu Vedranu, nevjesti Ani, pa onda unuci, unuki Heleni i Luki, svom unuku. Pa zatim sinu Renatu i eto, Mišel kao mami. Naime, danas je naš Samuel proslavio treći rođendan. Dragi Samuele, dragi moj, veliki Samuele, od 3 godine. Sretan ti rođendan, zdravi živ bio i nama i sebi. Cijeli život bio sretan, da sretniji ne možeš biti. Da budeš zdraviji, da zdraviji ne možeš biti. Da narasteš, da budeš onako, kako kažu Crnogorci, bolji od oca koliko konj od magarca. Tako kažu Crnogorci, naime je malo ono neobično razumit, ali tako vam je. Sretan ti rođendan, volite i ljubi djeda, baka i ostali koje sam nabrojao. Evo i lijepe melodije za tebe, moj dragi Samuele.

Eto, slažem se sve što je Duško Kuliš rekao. Kako se ne bi slagao, naravno, ništa ljepše nema nego kad čovjek stekne nekoga tko te nasljeđuje u životu, tko ostaje iza tebe, ako Bog da, naravno. E, evo, sretan ti, Samuele, rođendan. Volite djeda puno, vjeruj mi.

u 18 sati iz Hrvatskog kulturnog centra od gospodina Dragana Đide i ostalog personala te udruge, pa onda ćemo se prebaciti, tako Bog da, 14. 7. u Novi Travnik, onda malo Vitezi, tako, o tome ćemo nešto drugi put. Zato da imate na umu, koji nas slušate, bit ćete pozvani na moju promociju prve knjige, nadam se ne i posljednje, pa ćemo se malo poslije toga, eto, i družiti, tako dalje. Hvala lijepo unaprijed. A sada, evo, ljubavi, javi mi se.

Gledam ovako malo po ovim medijima i prisjeti se i sam kako je zapravo vrijeme 4. listopad, vrijeme za parlamentarne izbore u Bosni i Hercegovini. Ovu sam emisiju, naime, onako brzinski odradio, nisam se ništa ni pripremao jer sam bio i u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Dakle, onako je više išlo spontano, prepustio sam se vašim željama glazbenim, ali to nije ništa, jel da, ni strašno, ni ružno, to je jako lijepo. Ono, onake naše emisije će biti sigurno ozbiljnije karaktera, jer očekujem javljanje naših tih političara iz Bosne i Hercegovine da se jave kao i prije svih takvih izbora koji su bili, propratili smo i odavde i tako dalje. No, međutim, o tom potom ćemo kasnije nešto reći u nedjelju i o kome se radi, tko će nam se zapravo javiti kao političar Bosne i Hercegovine, do malo, eto, primam i koji glas i od nas iz dijaspore. Dragi moji,

Eto, eto stiže i red na mog rođaka Antu, koji radi u Njemačkoj. Kada on kaže Njemačka, ja se mislim, rekao, ne znam čovjek izgovoriti, ali nije tako, nego mu je tamo veli dodijalo, naj bi se radije vratio u Hrvatsku. Moj rođače, a doće i to vrijeme, blizu je mirovina, blizu je penzija, još 30 odradiš i to ti je. Dobro, evo ti pjesma.

I evo, sam gotovo kraj naše emisije, poštovani i cijenjeni slušatelji. A taman toliko da se lijepo s vama rastanem za danas. Do nedjelje opet od 18 sati naštelujte te svoje radio prijemnike ili ono preko čega nas sve slušate i pratite nedjeljom od 18 sati. Ponovno upućujem lijepe pozdrave, jer tu je bilo najviše publike, čini mi se, skupilo se cijelo selo dole kod mog dragog Dragana, kod moje drage Smilje, kod moje drage Josipe, kod moje drage Ane, kod mog dragog Franca, Franje, možete misliti. I kažu, slušamo te, majte, kud ćeš veće miline ispod Vlašić planine. Dragi moji, evo, svako dobro od mene u narednom tjednu. Vi koji radite, neka vam je uspješan, sretan radni tjedan. Vi koji ne radite, odmorite se još i više. Svako dobro, kažem, do nedjelje u 18 sati. Urednik i voditelj Hrvatskog radija, Jadranko Ljupkonakić. Do slušanja.